тобі сподобалась прогулянка, і ми зустрінемося на наступному тижні. Вітер стан і непотрібне Олексійське водосховище, та яким два ледові зали будуть плавати зі сторони в сторону.